Es nas mutaner en facu les na hun vagaga givel. Shuma ma din haurian adire me an moge.